гуляки, приса, приса, а то помпраса, праса, там бежела. Мене були мені баки, а у пінь то ні кого ламо, кого ти гу. Ми бума у буки, не саже за джони, сіба не ми бума таху. Ти ми ліся, ло міньо, любі лімо джуто. Рая ми ліся, хіту, ріня піняки, бу, пінь гроні. Ти ми бума саже за джони, хіто, ляні. Ані хо мене ді кулаке, олік ми чеки, сіхати ми ліся сті. Няки у пінь гроні, ми зняня чаба реки, сіхати труби. Dine gago kitoni. Deju kok menurut KKSD gila. Tiap hari ni, ada lebih kurang 28 orang rakyat Malaysia didiagnose dengan kegagalan buah pinggir. Deju kok terpaksa mula ke rawatan dialisis. Jadinya kita ni kenalah. Dia cakna berkenaan dengan kesihatan tubuh kita sendiri. Mula hari ni selalu tak lah ni lalu pun makinnya hot sehat. Supaya badan kita ni dapatlah kita jaga dengan semolek-moleknya.